kaua e toiroa. Ā, ko te rangi ko Rongonui Kē i te mea, ko te waiata tīmatanga o tēnei o te hōtaka o Shortland Street.